eller helt susinen dæk. Med dine søgtog vind sich dich falke Glück.